0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 25 ya mwaka wa kanisa. Mwaliko ni kuangalia haki za wafanyakazi zinazopaswa kwenda sanjari na wema, huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake wote. Malalamiko dhidi ya huruma na wema wa Mungu ni kielelezo cha kukosa imani. Haki ya Mungu inafumbatwa katika neema, ukarimu, huruma na upendo usiokuwa na masharti kwa watu wote. Ujumbe wa masomo ya Dominika hii ni mwaliko kwetu sote kuendelea bila kuchoka kumtafuta Mwenyezi Mungu maadamu anapatikana, Mungu aliye wokovu wa watu wake. Kumbe katika shida yoyote wakimwita naye atawaitikia, naye atawasikiliza, naye atakuwa Bwana wao hata milele. Tangu zamani mababa wa kanisa wamefundisha wakisema, wema na ukarimu wa Mwenyezi Mungu ni upendo usio na kipimo unaojidhihirisha katika huruma, msamaha na neema anayowakirimia wanadamu bila kujali udhaifu wao. Ukarimu usio na kikomo ndio hasa kielelezo cha huruma na wema wa Mungu, ambayo ni chemchemi inayotupatia msamaha na uzima hata tunapokosea. Katika moja tafakari zake, hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alikaza kusema, tunapaswa kuwashirikisha wengine wema na ukarimu huu ambao Mwenyezi Mungu ametujalia katika maisha yetu ya kila siku. Kumbe kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, wema ukuu na ukarimu wa Mungu unapaswa kumwilishwa na kuonekana katika matendo halisi ya huruma kwa jirani. Katika somo la kwanza, Nabii Isaya anakumbusha watu wake umuhimu wa kuanza upya na Bwana. Nabii Isaya anasema hivi, mtafuteni Bwana kwa maana anapatikana, mwiteni kwa maana yeye yu karibu. Kwa lugha hii Nabii Isaya anapenda kurudia tena maneno ya Mzaburi yasemayo, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Nabii Isaya anayasema yote kutokana na ukweli kwamba walipokuwa utumwani Babeli, Waisraeli hawakuwa na matumaini tena ya kurudi nyumbani. Mungu kwa njia ya kinywa cha Nabii Isaya anakazia kwa kusema kwamba mawazo ya binadamu ni tofauti na mawazo yake. Maneno haya yanabeba maana kwamba Mungu daima yupo karibu nao endapo watatubu na kumrudia yeye kwa mioyo yao yote. Tena katika somo hili Nabii Isaya anawaalika Waisraeli kuisahau historia yao ya nyuma na ubaya na upotevu wao wa kiimani uliosababisha wakapelekwa utumwani, na hivyo anawaalika wamrudie Mwenyezi Mungu, wamrudie kwa matumaini na toba, kwa maana njia zake Mungu sio sawa na za binadamu. Kumtafuta Mungu maadamu anapatikana ni namna nyingine ya kutuasa kuacha dhambi na njia zote za uovu ili kujipatia rehema na baraka zitokazo kwa Mwenyezi Mungu. Katika hizi zama zetu, somo hili linatukumbusha mojawapo ya sifa kuu ya Mungu, nayo ni ile ya kumpa daima mwanadamu nafasi nyingine ya kuanza upya, nafasi ya kurekebisha mapungufu katika maisha na kumpatia tumaini jipya la kumrudia Mwenyezi Mungu kwa toba na uongofu wa ndani. Kwa lugha nyepesi tunaweza kusema Mungu anatuonjesha msamaha, wema, upole na huruma yake kuu. Tutambue daima kwamba njia zake sio sawa na zetu, mawazo yake sio sawa na yetu. Tumtafute na kumrudia Mwenyezi Mungu, kwani Mungu yupo pamoja nasi na anapatikana kwa wote wanaomtafuta katika moyo mnyofu. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma na haki. Basi ili tuweze kufaidi uwepo wa Mungu karibu nasi, basi leo tujihoji, ni kipi kinachotufanya tuache kumtafuta Mungu, ama ni kipi kinachotuletea uzito katika shauku yetu ya kumwona Mwenyezi Mungu? Tukisha gundua hayo, basi na tuyaanze yote na Mungu, na kwa baraka zake yatafikia utimilifu wake, yani kuanza upya toka kwa Kristo kwa kupyaisha ahadi zetu za imani.

Somo la kitabu cha nabii Isaya. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana, kwa vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Neno la Bwana.

0: Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Na alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa tatu, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa sita na saa kenda, akafanya vile vile. Hata kama saa kumi na moja akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipo kuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima walipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa kumi na moja walipokea kila mtu dinari, na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakiisha kuipokea wakamnung'unikia mwenye nyumba akisema, hawa mwisho wametenda kazi saa moja tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili taabu na hali za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu. Hukupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa mtu huyu wa mwisho sawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Neno la Bwana.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi ni waraka aliyoandika akiwa gerezani mjini Roma, na ni kati ya nyaraka zake fupi zaidi lakini zenye utamu wa kitaalimungu. Ni waraka wenye kutia moyo na kufariji, hasa katika nyakati ngumu na zenye changamoto nyingi. Katika somo hili Paulo mtume anatufundisha kuwa tunaposongwa na matatizo tufanye lile tuwezalo, huku tukijiweka chini ya maongozi ya Mwenyezi Mungu. Mtume Paulo anatufundisha kwamba tunaposongwa na shida, changamoto na matatizo tufanye lile tunaloweza, huku tukijiweka chini ya maongozi ya Mwenyezi Mungu. Paulo mtume anafundisha hayo kutoka kwenye uzoefu wa maisha yake mwenyewe, kwani alipokuwa gerezani aliyaachilia yote, iwe ni kufa au kuendelea kuishi, mikononi mwa Mwenyezi Mungu ili Kristo aweze kutukuzwa. Paulo mtume anasema, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo, Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu, maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Huu ni ushuhuda kwamba maisha yote ya waamini wake yanamwadhimisha na kumtukuza Kristo Yesu, iwe ni katika hali njema au katika hali ngumu za maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shamba la mizabibu ni lugha ya picha inayomaanisha taifa la Israeli, na Kristo Yesu katika Injili ya leo anazungumzia katika mapana yake, yani ni wana wote wa Mungu wanaoitwa kuunda Israeli mpya. Ndio hao watu wa taifa jipya, watu wa Mungu, na kwamba mmiliki wa shamba ni Mungu mwenyewe, ambaye bado anaendelea kubeba jukumu adhimu la kuwatafuta wanawe wote waliotawanyika popote duniani ili kuingia katika taifa lake. Wale wanaoajiriwa alfajiri ni wale ambao wanaopokea mwaliko huo wa Mungu mapema bila kusitasita. Kwa sakramenti ya ubatizo Mwenyezi Mungu anatutafuta na kisha kutupata na tuingiza katika shamba lake, yaani kanisa. Mungu anatafuta wanawe katika nyakati tofauti tofauti, kuanzia wale wa saa tatu, saa sita, saa tisa na hata saa kumi na moja jioni. Hawa ni wale ambao ama hawakupokea mwaliko mapema, au walipopewa hawakuwa tayari kupokea hadi hapo ulipofika wakati wao. Ulipofika wakati wa kupokea ujira, kila mmoja alipewa dinari moja. Hiki kilikuwa ni kiwango sahihi kwa wafanyakazi wa kutwa. Wale waliofanya kazi kutwa nzima hawakupunjwa na wale waliofanya kazi saa moja, hawakupendelewa. Wote waliupokea ukarimu na huruma ile ile kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Bwana wa shamba. Mfano huu unatukumbusha kwamba katika maisha kila mmoja wetu anao wakati wake wa kuupokea na kuitikia mwaliko wa Kimungu. Na tukiangalia vizuri, hakuna anayewahi au hakuna anayechelewa. Hii ndiyo maana wote walipewa ujira mmoja. Mfano huu na kazi ya kuonesha kuwa tangu wakati ule ambao mtu anapokea mwaliko huo wa imani, basi ajitahidi adumu hadi mwisho. Kati ya wale waliopewa ujira, hakuna aliyefanya kazi kidogo halafu akatokomea njiani. Wote walifika hadi muda wao wa mwisho wa kufanya kazi, wakastahili kupewa ujira wa kazi walioifanya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tutambue kwamba kwa Mwenyezi Mungu hakuna kuwahi wala kuchelewa, bali kuna wakati sahihi wa Mwenyezi Mungu. Tena haijalishi umeitwa saa ngapi, jambo la msingi ni kufanya kila ambacho unapaswa kukifanya. Tena Injili inatufundisha kwamba sote tumeitwa kuitenda kazi ya Bwana, hivyo hakuna haja ya kuoneana wivu na visasi, bali kila mmoja afanikishe kazi aliyopewa kwa mpango wa Mungu. Leo tunaposali tuombe kuifanya kazi yetu ya kitume bila kutazama wengine wanafanya nini au watapata ujira kiasi gani. Bikira Maria msaada wa Wakristo atuombee daima. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi Ngonyani OSB, Padri Filemon Anthony Chacha Msalesiani wa Don Bosco, pamoja na Padri Hinjo Octavian Onesimo kutoka parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria Msalato Magereza Dodoma, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristo.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tutakushirikisha yale yaliyojiri katika ufunguzi wa maadhimisho ya mkutano mkuu wa Jimbo Kuu la Roma, shughuli za kichungaji kwa mwaka 2026-2027. Haki ya Mungu inafumbatwa katika neema, ukarimu, huruma na upendo usiokuwa na masharti kwa waja wake. Mwenyezi Mungu kwa kinywa cha Nabii Isaya anawakirimia waja wake sababu kuu ya kuwa na matumaini kwa kuwakumbusha kwamba mawazo yake si mawazo yao na njia zake sio njia zao. Kardinali Parolin anashiriki kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kinachonogeshwa na kauli mbiu kurejesha imani, kusimamia mabadiliko, Umoja wa Mataifa unaotoa matokeo kwa ajili ya wote. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika 25 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa inafafanua kuhusu haki za wafanyakazi zinazopaswa kwenda sanjari na wema, huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake wote. Malalamiko dhidi ya huruma na wema wa Mungu ni kielelezo cha kukosa imani. Haki ya Mungu inafumbatwa katika neema, ukarimu, huruma na upendo usiokuwa na masharti. Mwenyezi Mungu kwa kinywa cha Nabii Isaya anawakirimia waja wake sababu kuu ya kuwa na matumaini kwa kuwakumbusha kwamba mawazo yake si mawazo yao na njia zake si njia zao. Na mipango ya Mwenyezi Mungu ni mikubwa zaidi isiyo na kifani, na tunaweza kudiriki hata kusema ni ya kibinadamu zaidi kuliko ile ambayo sisi wanadamu tulio na alama ya dhambi tunaweza kuifikiria na kuitekeleza. Hivyo basi waamini wanapaswa, wanapewa na kushirikishwa wito kutoka kwa Nabii Isaya, wito ambao ni muhimu daima kwa binadamu, yani kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu kwa kuacha njia potofu na kumrudia tena Mungu ambaye ni chemchemi ya rehema na msamaha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika tarehe 20 Septemba mwaka 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika Injili mifano ya Kristo Yesu inaelezea hali mpya ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia waja wake. Hata hivyo, mifano hiyo pia kwa kawaida hufichua upinzani ambao watu wa Mungu wako tayari kuonesha dhidi ya haki yenye ukarimu zaidi na upendo mkuu zaidi. Leo hasa tunasikia simulizi ya wafanyakazi walioitwa kufanya kazi katika shamba la mizabibu. Baadhi walipata ajira kwa siku nzima, wengine kwa saa chache na wengine karibu kabisa na machweo ya jua. Hata hivyo, kiini cha mfano huo kiko katika wakati wa malipo. Mwenye shamba anatimiza ahadi yake kwa wale walioajiriwa kwanza, akawalipa kama walivyokubaliana, lakini anataka washuhudie ukarimu na wema wake na mbele ya macho yao kabisa, na watendia wale wa mwisho kwa namna ile ile bila upendeleo wowote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kwa kweli kuna jambo moja ambalo waamini hawapasi kulipuuza. Bwana wa shamba anampa msimamizi maelekezo mahususi ya kufuata wafanya kazi walipo, kuanzia na wale wa mwisho na kumalizia na wale wa kwanza. Mwitikio hasi wa wale waliofanya kazi siku nzima ungeweza kuepukika kwa urahisi. Hata hivyo, hali hiyo ilikusudiwa kwa sababu ya ufunuo wa huruma na wema wa Mungu ni kwa ajili ya watu wote na si kwa ajili ya watu wachache tu waliochaguliwa. Mwenyezi Mungu ana njia tofauti na mawazo mapya hata kwa wale wanaojiona kuwa wa kwanza, wale wanaoamini kuwa wamejipatia hadhi yao na wanastahili matokeo walioyapata. Badala yake waamini wote wanapata furaha, hekima na wakati ujao pale sheria ya upendo inapoingilia kati na kushika mkondo wake badala ya sheria ya hesabu. Pale uzoefu wa huruma unapopanuka zaidi ya dhana ya kustahili, na pale zawadi ya amani inaposimamisha ushindani na kuwaunganisha wote katika moyo wa shukrani. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ni neema kuwa wafanya kazi pamoja na Mwenyezi Mungu, kufanya kazi katika shamba lake la mizabibu na kuutumikia ufalme wake wa kweli, haki, amani na utukufu. Hakuna nafasi ya wivu au mgawanyiko pale ambapo upya wa Mungu unapoingia na kupenya katika maisha ya waja wake. Basi na tumtafute Bwana wakati anapopatikana, na tumwite wakati yuko karibu, tuache njia potofu na mawazo maovu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumtazama Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa aliyeumbwa pasi na doa la dhambi, wasaidie waamini kumtumainia Mwenyezi Mungu kwa kujikabidhi katika wema na huruma yake, ili njia zake ziwe ni njia za waamini wake na mawazo yake yawe ni mawazo yao pia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba mwaka 2026 inalogishwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Hii ni sehemu ya maandiko matakatifu ambayo kwayo Kristo Yesu anajitambulisha kuwa ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, chemchemi ya maisha na uzima wa milele. Mababa wa kanisa wanasema Ekaristi takatifu ni chemchemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo, na kwamba waamini hushiriki katika sadaka moja na Bwana. Ekaristi takatifu ni muendelezo wa sadaka ya msalaba hadi pale atakaporudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Ekaristi takatifu ni sakramenti ya upendo, umoja, kifungo cha mapendo, karamu ya Pasaka ambamo Kristo Yesu huliwa na Roho ujazwa neema, na ambamo waamini wanapewa amana ya uzima wa milele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa nchini Ufaransa anatarajiwa kugusa mizizi ya historia, utamaduni na imani ya watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 26 Septemba mwaka 2026 atakuwa katika ziara ya kikazi nchini Marekani ili kushiriki katika kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, hivyo hataweza kushiriki katika hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Kardinali Parolin anashiriki kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kinachonogeshwa na kauli mbiu, kurejesha imani, kusimamia mabadiliko, Umoja wa Mataifa unaotoa matokeo kwa ajili ya wote. Itakumbuka kwamba mjadala wa jumla ambao ni mkutano wa kila mwaka wa wakuu wa nchi na serikali mwanzoni mwa kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ndio nguzo kuu ya Umoja wa Mataifa. Kuanzia tarehe 22 hadi tarehe 28 mwezi Septemba mwaka 2026 kila nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa atapanda jukwaani kutoa hotuba.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Kardinali Mario Grechi, katibu mkuu wa sekretarieti kuu ya sinodi, kuwa mjumbe wake maalumu katika maadhimisho ya miaka 250 tangu kuanzishwa kisheria kwa jimbo kuu la Spisi lililoko nchini Slovakia. Maadhimisho hayo yatafanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Martino huko Spiska Kapitula siku ya Jumamosi tarehe 26 Septemba mwaka 2026. Kardinali Grechi katika safari hii ya kikazi anaambatana na Padri Michael Janiga pamoja na Padri Marek Tomaga. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika barua yake ya kumteua Kardinali Mario Grechi kuwa mwakilishi wake wa kitume katika maadhimisho haya anasema ni katika muktadha wa kuzingatia daima upendo mkuu ulioonyeshwa hasa na Kristo Yesu mwana wa Mungu msalabani kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Waamini wa jimbo kuu la Spisi wakiwa imara na thabiti katika uaminifu wao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, huku wakiwa wanakumbuka historia ya tangu kuanzishwa kwa jimbo lao ambalo limepitia nyakati za furaha na huzuni, lakini kwa sasa linamwimbia Mwenyezi Mungu wimbo wa sifa, shukurani na matumaini kwa kusema Te Deum. Huyo ni Mungu ambaye amewakirimia waja wake neema na baraka katika hija ya maisha yao hapa duniani licha ya magumu, lakini wema na ukarimu wa Mungu umeendelea kujionyesha kwa njia ya Kristo Yesu aliyezaliwa, akateswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Hii ni jubilei ya miaka 250 tangu kuanzishwa kisheria kwa jimbo kuu hilo na Baba Mtakatifu Pio wa 6 tarehe 13 Machi mwaka 1776 kwa kuzingatia mahitaji ya kiroho na kichungaji ya watu wa Mungu nchini Slovakia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Francisek Transteski wa jimbo kuu la Spisi katika muktadha wa jubilei ya miaka 250 alitangaza kwamba huu ni muda wa sala na tafakari ya shughuli za kichungaji ambao kilele chake ni tarehe 26 Septemba mwaka 2026. Hili ni kanisa ambalo limewekwa wakfu kwa heshima ya Mtakatifu Martina Askofu. Kumbe Kardinali Mario Grechi, katibu mkuu wa sekretarieti kuu ya sinodi, anamwakilisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama mjumbe maalumu wa kitume nchini Slovakia. Ni kiongozi aliyebahatika kuwa na uchaji wa Mungu na roho ya hekima na busara. Ni kiongozi ambaye hachoki kufanya kazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema jubilei hii iwe ni fursa kwa washiriki wote kudumisha nguvu mpya na ari mpya, huku wakiwa na tumaini hai la kuweza kupata ahadi za Mwenyezi Mungu kwa kuzingatia katika maadhimisho haya wamepokea neema na baraka tele zinazowasaidia katika shughuli na maisha yao ya kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamuomba Kardinali Mario Grechi kuwafikishia salamu na matashi mema watu wote wa Mungu jimbo kuu la Spisi kama kielelezo cha uwepo wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kiroho, na kwamba anawasindikiza kwa sala anapoelekea katika kutimiza utume huu makini. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaweka wote hawa chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria, mama wa huzuni, na kwa maombezi ya Mtakatifu Martini Askofu, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume, ikiwa ni ishara njema walionayo kwa Kardinali Mario Grechi, na ambazo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anataka ziwafikie watu wote wa Mungu nchini Slovakia katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 250 tangu kuanzishwa kisheria kwa jimbo kuu la Spisi.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipokelewa kwa makofi na shangwe kubwa wakati anaingia katika Basilika ya Mtakatifu Yohane huko Laterano, Roma, alasiri tarehe 18 Septemba 2026. Ni katika fursa ya mkutano mkuu wa jimbo wakati wa kufungua mwaka wa kichungaji kwa mwaka 2026-2027 kwa washiriki kutoka parokia 334 zenye ukubwa wa kilomita za mraba 881 za jimbo kuu la Roma. Baba Mtakatifu alielezea juu ya sura ya Padre di Lieglo kama kielelezo cha hatua halisi na thabiti za kichungaji.
2: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Lieglo, presbitero di questa chiesa.
1: Papa alisema, niliridhia kwa furaha uamuzi wa kuchukua hatua muhimu ili kuanza mchakato wa kijimbo kuhusu maisha, fadhila na sifa ya utakatifu wa Padre Luigi di Lieglo, padre wa kanisa hili, aliyekufa mnamo tarehe 12 Oktoba 1997. Zawadi anayotoa kwa safari yetu haiko hasa katika kazi alizotimiza, kwa sababu Padre Luigi kabla ya kujenga chochote alitaka kuona. Katika mchakato wa kutangazwa kuwa mtakatifu, Padre Luigi di Lieglo, mwanzilishi na baadaye mkurugenzi wa Caritas katika jiji la Roma na mhamasishaji wa mkutano wa jimbo la kihistoria mnamo 1974 kuhusu wajibu wa Kristo mbele ya matarajio ya upendo na haki katika jiji la Roma, unaojulikana sana kama mkutano wa maovu ya Roma, alianza safari yake. Na mnamo mwaka 1969 aliagiza kufanya uchunguzi wa dini za Kirumi, kwa sababu alikuwa amejifunza kwamba hakuna mwili wa ujumbe bila kusikiliza ukweli. Katika hotuba yake ya mwisho juma chache kabla ya kifo chake, Padre Luigi aliwaambia wahudumu wake, utambuzi ni swali hili, Bwana uko wapi? Ndugu mpendwa msikilizaji, katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kanisa la mama wa makanisa yote, ilikuwa pana na yakina, ikijengwa juu ya kifungu kutoka Injili ya Yohane kilichosomwa mwanzoni mwa mkutano huo, na ambacho kilihusu kukutana na Maria Magdalena na Bwana mfufuka kaburini. Mkutano huu unaashiria utafutaji wa matumaini kwa hamu na unaonekana jijini kote. Papa Leo wa 14 aliongeza kusema, Roma, watu wengi huanza upya kila asubuhi, na kwa mshangao kwamba watu hao wakiwa pia hawawezi tena kumpata Bwana, na utajiri wa wale wanaofanya kazi kwa ukarimu katika uinjilishaji na upendo unaoendeshwa na furaha kubwa inayozalisha jumuiya. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika hilo ndipo hatua zote za kichungaji zinapaswa kuanza. Baba Mtakatifu alisema, si kwa kuuliza ni nini cha kufanya, bali ni nani na ni jinsi gani ya kukutana. Katika jumuiya zetu, mtu anaweza kubaki bila kujulikana, kutoonekana na kutoeleweka, au kuonekana, kujulikana na kuitwa kwa jina. Na wale wanaokutana na Kristo kweli, kama Maria Magdalena, wanaohisi mioyo yao imejaa na kisha hawawezi kusimama kwa utulivu, badala yake, Papa Leo aliongeza, wanakimbia upesi kwenda kutangaza. Mpendwa msikilizaji, katika jimbo lake kuu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hakutoa mpango mpya wa kichungaji, bali alitoa mbinu ya kutathimini kichungaji ambayo inahusisha jumuiya nzima, ikiwa ni pamoja na wale ambao hawaifanyi mara kwa mara na wanatazama mambo kutokea nje. Zaidi ya yote, Papa alibainisha kuwa ni njia ambayo haituombi kufanya zaidi, badala yake inaturuhusu kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo, tathmini chini ya mwanga wa Roho Mtakatifu, Papa alisema, inamaanisha kusimama, kujifunza tena yaliyotokea, kutambua yaliyozaa matunda, kuelewa yaliyoshindwa na kutafuta sababu pamoja. Hii inamaanisha kwa neno moja kuunda ukweli, Papa alisisitiza, kwanza kabisa ni kukutana na Kristo na kuwaleta wengine kukutana naye, kwa sababu kanisa halipo kwa ajili yake lenyewe. Lengo la pili ni kuzalisha jumuiya mpya huru na zilizopatanishwa, ambazo ndani yake watu wanahisi wamekaribishwa, wanathaminiwa, wanawajibika pamoja na wapokeaji wa zawadi ya wakati na kusikiliza. Lengo la tatu, kukaa na kutumikia jiji. Papa Leo 14 alibainisha, Roma si mandhari isiyojali ya jumuiya zetu, ni mahali pa utume wetu. Jumuiya inayotokana na aliyefufuka haiwezi kubaki imefungwa ndani yake yenyewe, bali inashiriki matarajio ya watu, udhaifu na maswali, na inajifunza kutambua katika kile kinachotokea katika mazingira mbalimbali ya jiji, maswali ambayo injili inaweza kujibu ikiwa inakaribisha upya. Lengo la nne, Papa alisisitiza, ni uundaji wa watu wa Mungu katika imani ya watu wazima inayoweza kutafsiri katika chaguzi halisi za maisha na huduma. Hili linatuleta kwenye swali rahisi sana lakini muhimu, ambapo Papa Leo 14 aliuliza kwa nini, yani ni uhusiano gani kati ya nia ya kiinjili, mahitaji halisi ya jumuiya na utume wa kanisa. Alisema kwamba jibu liko katika utambuzi halisi. Askofu wa kuombi upange shughuli mpya anapendekeza njia ya kawaida ya kusikiliza, utambuzi, tathmini na uongofu. Maudhui na vipaumbele vinabaki kuwa jukumu la jumuiya zako katika maeneo matano ya katekesi na uanzishwaji wa Kikristo: ujana, familia, upendo na miito, kwa sababu lengo ni kushiriki mtindo wa kichungaji, si kuweka uzoefu sawa na maendeleo ya pamoja ya kichungaji. Mpendwa msikilizaji, Papa Leo aliendelea na tafakari zaidi kuhusu mapadri ambao Roma inahitaji kwamba wawe wanaume wanaosikiliza na kutambua kabla ya kujibu na kuamua. Wanaume wanaobaki mbele ya Bwana, ikiwa na maana kuabudu na kusali ili kuwaongoza wengine kwenye mkutano wa kweli naye. Mapade wanaoakisi wito wao kila siku. Kwa kusisitiza zaidi, Papa alisema pade ajilimbikizi majukumu yote ndani yake mwenyewe kwa misingi ya kushirikiana na wengine. Anatambua karama na anaunda dhamiri na kuwezesha uwajibikaji wa pamoja wa walei, si kwa ukosefu wa nguvu, bali kwa uaminifu kwa asili ya kanisa. Jumuiya ambayo kila kitu kinategemea padre wa parokia ni jumuiya dhaifu, na kuongoza haimaanishi kufanya kila kitu peke yako. Inamaanisha kuzalisha ushirika, kuthamini nguvu za wengine, kuunganisha watu na hali halisi na kulinda umoja. Baba Mtakatifu alisisitiza. Aidha, alifafanua kwamba uwezo wa kujifunza humo ndani ya jumuiya yenyewe, ujirani wa mtu, kushiriki majeraha na matumaini yake, kuwajibika kwa maisha ya wote, hata wale ambao hawavuki kizingiti cha kanisa, na hivyo ndiyo padre na parokia wanavyopaswa kuwa ili wasijirudie katika kujilinda. Hakuna mtu aliyeitwa kupitia haya yote peke yake. Kwa kuongezea zaidi, alisema upadre sio jumla ya mapadre wanaokidhi mahitaji ya jumuiya, bali ni udugu na ni mahali pa kwanza pa kuthibitisha kama kile tunachofanya uzalisha ushirika kweli. Papa aliongeza, ninaamini kwamba upadre kabla ya kuwa vyombo vya uratibu ni mahali pazuri pa udugu wa kikuani, ambapo mtu anaweza pia kuzungumza kuhusu mapambano yake mwenyewe bila aibu. Katika hilo, Papa Benedikto wa 16 kisha alizungumzia wazo maalumu kwa waseminari, akiwahimiza waundwe kwa vitabu na kwa nyuso za maskini, wagonjwa na wanaaminika kwa walimu wao, kwa sababu vijana hawajitoi kwenye jukumu, bali wafuata wanaume na wanawake wanaoonekana kuridhika na jinsi walivyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 19 Septemba 2026, alikutana mjini Vatikani na wanariadha wa Italia wa Olimpiki maalumu walioshiriki katika michezo ya kimataifa ya majira ya baridi huko Torino 2025 nchini Italia. Special Olympics au Olimpiki maalumu ni shirika la kimataifa linalohamasisha michezo kwa watu wenye ulemavu wa akili. Lilianzishwa mwaka 1968 na Eunice Kennedy Shriver, dada yake aliyekuwa rais wa Marekani, Bwana John Kennedy. lipo katika zaidi ya nchi 190 na linahusisha takribani wanariadha milioni 5 duniani kote. Ni harakati ya kimataifa inayotumia michezo kama chombo cha ujumuishaji wa kijamii, utu na kushinda vikwazo. Na kauli mbiu ya shirika hilo rasmi inasema, acha nishinde, lakini kama siwezi kushinda, acha niwe jasiri katika kujaribu.
3: Sono molto contento di incontrarvi questa mattina, di condividere con voi in questo momento la gioia degli eventi sportivi che avete vissuto. Come sapete, anch'io amo molto lo sport.
1: Ndugu msikilizaji, katika mkutadha huo, Baba Mtakatifu leo alionyesha furaha kubwa ya kukutana nao na ili kushirikishana nao wakati huo wa furaha ya matukio ya michezo waliofanyia uzoefu. Baba Mtakatifu aliongeza, kama mnavyojua mimi pia ninapenda michezo na nina uhakika wa thamani yake kubwa ya kielimu, kwani inawaelimisha watu binafsi katika maadili mema na halisi. Pia hutoa fursa ya kuonesha maadili haya katika shughuli za ushindani na za kukomaa kwa dhati, na zaidi ya yote katika maisha ya wanariadha. Kucheza michezo kuna maanisha kujitolea kwa uzito na kwa bidii, na kisha kushiriki matunda ya uvumilivu kwa uaminifu, uwazi, roho ya timu na ujasiri. Baba Mtakatifu alisisitiza, aidha alisema, wao wanafanya hayo yote na wanaonesha uzuri wake kwa njia ya pekee kwa wale

0: Kwa kuongeza alisema, leo hii hata mimi pia nafanya hivyo kwa sababu ulimwengu wetu unahitaji sana watu ambao kama ninyi wanawakumbusha kila mtu maadili ya kweli ya maisha, wanaume na wanawake ambao wanaonesha kwa mfano kwamba njia ya kushiriki na kupenda ndio pekee inayoongoza katika furaha na amani. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa sababu hiyo Baba Mtakatifu aliwashukuru kwa uwepo wao, kwa furaha ya kweli walioipeleka hapo, kwa ujumbe mzuri wanaoudhihirisha, na aliwatia moyo wanariadha wote. Kwa kuhitimisha alisema, marafiki zangu wapendwa, ninawakabidhi kwa maombezi ya Maria na Mtakatifu Pier Giorgio Frassati mwanariadha kijana kama ninyi, ambaye kwa kumpenda Yesu pamoja na marafiki wengi aliweza kutafsiri maadili ya michezo kuwa maisha mema na ya ukarimu kuwa maisha matakatifu. Hata hivyo, tukumbuke kwamba Mtakatifu Giorgio Frassati, Baba Mtakatifu alimtangaza kuwa mtakatifu akiwa pamoja na Mtakatifu Carlo Acutis mwaka 2025. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 21 Septemba 2026, Jumuiya ya Kimataifa inaadhimisha Siku ya Kimataifa ya Amani iliyoanzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kunako mwaka 1981. Ninakutakia uwe ni chombo na mjumbe wa amani sehemu mbalimbali za dunia. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tutakushirikisha yale yaliyojiri katika ufunguzi wa maadhimisho ya mkutano mkuu wa Jimbo Kuu la Roma, shughuli za kichungaji kwa mwaka 2026-2027. Haki ya Mungu inafumbatwa katika neema, ukarimu, huruma na upendo usiokuwa na masharti kwa waja wake. Mwenyezi Mungu kwa kinywa cha Nabii Isaya anawakirimia waja wake sababu kuu ya kuwa na matumaini kwa kuwakumbusha kwamba mawazo yake si mawazo yao na njia zake sio njia zao. Kardinali Parolin anashiriki kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kinachonogeshwa na kauli mbiu kurejesha imani, kusimamia mabadiliko, Umoja wa Mataifa unaotoa matokeo kwa ajili ya wote. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika ya 25 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa yanafafanua kuhusu haki za wafanyakazi zinazopaswa kwenda sanjari na wema, huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake wote. Malalamiko dhidi ya huruma na wema wa Mungu ni kielelezo cha kukosa imani. Haki ya Mungu inafumbatwa katika neema, ukarimu, huruma na upendo usiokuwa na masharti. Mwenyezi Mungu kwa kinywa cha Nabii Isaya anawakirimia waja wake sababu kuu ya kuwa na matumaini kwa kuwakumbusha kwamba mawazo yake si mawazo yao na njia zake si njia zao. Na mipango ya Mwenyezi Mungu ni mikubwa zaidi isiyo na kifani, na tunaweza kudiriki hata kusema ni ya kibinadamu zaidi kuliko ile ambayo sisi wanadamu tulio na alama ya dhambi tunaweza kuifikiria na kuitekeleza. Hivyo basi waamini wanapaswa, wanapewa na kushirikishwa wito kutoka kwa Nabii Isaya, wito ambao ni muhimu daima kwa binadamu, yani kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu kwa kuacha njia potofu na kumrudia tena Mungu ambaye ni chemchemi ya rehema na msamaha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika tarehe 20 Septemba mwaka 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika Injili mifano ya Kristo Yesu inaelezea hali mpya ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia waja wake. Hata hivyo, mifano hiyo pia kwa kawaida hufichua upinzani ambao watu wa Mungu wako tayari kuonesha dhidi ya haki yenye ukarimu zaidi na upendo mkuu zaidi. Leo hasa tunasikia simulizi ya wafanyakazi walioitwa kufanya kazi katika shamba la mizabibu. Baadhi walipata ajira kwa siku nzima, wengine kwa saa chache na wengine karibu kabisa na machweo ya jua. Hata hivyo, kiini cha mfano huo kiko katika wakati wa malipo. Mwenye shamba anatimiza ahadi yake kwa wale walioajiriwa kwanza, akawalipa kama walivyokubaliana, lakini anataka washuhudie ukarimu na wema wake, na mbele ya macho yao kabisa anawatendea wale wa mwisho kwa namna ile ile bila upendeleo wowote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kwa kweli kuna jambo moja ambalo waamini hawapasi kulipuuza. Bwana wa shamba anampa msimamizi maelekezo mahususi ya kufuata wafanya kazi walipo, kuanzia na wale wa mwisho na kumalizia na wale wa kwanza. Mwitikio hasi wa wale waliofanya kazi siku nzima ungeweza kuepukika kwa urahisi. Hata hivyo, hali hiyo ilikusudiwa kwa sababu ya ufunuo wa huruma na wema wa Mungu ni kwa ajili ya watu wote na si kwa ajili ya watu wachache tu waliochaguliwa. Mwenyezi Mungu ana njia tofauti na mawazo mapya hata kwa wale wanaojiona kuwa wa kwanza, wale wanaoamini kuwa wamejipatia hadhi yao na wanastahili matokeo walioyapata. Badala yake waamini wote wanapata furaha, hekima na wakati ujao pale sheria ya upendo inapoingilia kati na kushika mkondo wake badala ya sheria ya hesabu, pale uzoefu wa huruma unapopanuka zaidi ya dhana ya kustahili, na pale zawadi ya amani inaposimamisha ushindani na kuwaunganisha wote katika moyo wa shukrani. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ni neema kuwa wafanya kazi pamoja na Mwenyezi Mungu, kufanya kazi katika shamba lake la mizabibu na kuutumikia ufalme wake wa kweli, haki, amani na utukufu. Hakuna nafasi ya wivu au mgawanyiko pale ambapo upya wa Mungu unapoingia na kupenya katika maisha ya waja wake. Basi na tumtafute Bwana wakati anapopatikana, na tumwite wakati yuko karibu, tuache njia potofu na mawazo maovu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumtazama Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa aliyeumbwa pasi na doa la dhambi, wasaidie waamini kumtumainia Mwenyezi Mungu kwa kujikabidhi katika wema na huruma yake, ili njia zake ziwe ni njia za waamini wake na mawazo yake yawe ni mawazo yao pia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba mwaka 2026 inalogishwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Hii ni sehemu ya maandiko matakatifu ambayo kwayo Kristo Yesu anajitambulisha kuwa ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, chemchemi ya maisha na uzima wa milele. Mababa wa kanisa wanasema Ekaristi takatifu ni chemchemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo, na kwamba waamini hushiriki katika sadaka moja na Bwana. Ekaristi takatifu ni muendelezo wa sadaka ya msalaba hadi pale atakaporudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Ekaristi takatifu ni sakramenti ya upendo umoja, kifungo cha mapendo, karamu ya Pasaka ambamo Kristo Yesu huliwa na Roho ujazwa neema, na ambamo waamini wanapewa amana ya uzima wa milele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa nchini Ufaransa anatarajiwa kugusa mizizi ya historia, utamaduni na imani ya watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 26 Septemba mwaka 2026 atakuwa katika ziara ya kikazi nchini Marekani ili kushiriki katika kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, hivyo hataweza kushiriki katika hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Kardinali Parolin anashiriki kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kinachonogeshwa na kauli mbiu, kurejesha imani, kusimamia mabadiliko, Umoja wa Mataifa unaotoa matokeo kwa ajili ya wote. Itakumbuka kwamba mjadala wa jumla ambao ni mkutano wa kila mwaka wa wakuu wa nchi na serikali mwanzoni mwa kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ndio nguzo kuu ya Umoja wa Mataifa. Kuanzia tarehe 22 hadi tarehe 28 mwezi Septemba mwaka 2026 kila nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa atapanda jukwaani kutoa hotuba.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Kardinali Mario Grechi, katibu mkuu wa sekretarieti kuu ya sinodi, kuwa mjumbe wake maalumu katika maadhimisho ya miaka 250 tangu kuanzishwa kisheria kwa jimbo kuu la Spisi lililoko nchini Slovakia. Maadhimisho hayo yatafanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Martino huko Spiska Kapitula siku ya Jumamosi tarehe 26 Septemba mwaka 2026. Kardinali Grechi katika safari hii ya kikazi anaambatana na Padri Michael Janiga pamoja na Padri Marek Tomaga. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika barua yake ya kumteua Kardinali Mario Grechi kuwa mwakilishi wake wa kitume katika maadhimisho haya anasema ni katika muktadha wa kuzingatia daima upendo mkuu ulioonyeshwa hasa na Kristo Yesu mwana wa Mungu msalabani kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Waamini wa jimbo kuu la Spisi wakiwa imara na thabiti katika uaminifu wao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, huku wakiwa wanakumbuka historia ya tangu kuanzishwa kwa jimbo lao ambalo limepitia nyakati za furaha na uzuni, lakini kwa sasa linamwimbia Mwenyezi Mungu wimbo wa sifa, shukurani na matumaini kwa kusema Te Deum. Huyo ni Mungu ambaye amewakirimia waja wake neema na baraka katika hija ya maisha yao hapa duniani licha ya magumu, lakini wema na ukarimu wa Mungu umeendelea kujionyesha kwa njia ya Kristo Yesu aliyezaliwa, akateswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Hii ni jubilei ya miaka 250 tangu kuanzishwa kisheria kwa jimbo kuu hilo na Baba Mtakatifu Pio wa 6 tarehe 13 Machi mwaka 1776 kwa kuzingatia mahitaji ya kiroho na kichungaji ya watu wa Mungu nchini Slovakia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Francisek Transteski wa jimbo kuu la Spisi katika muktadha wa jubilei ya miaka 250 alitangaza kwamba huu ni muda wa sala na tafakari ya shughuli za kichungaji ambao kilele chake ni tarehe 26 Septemba mwaka 2026. Hili ni kanisa ambalo limewekwa wakfu kwa heshima ya Mtakatifu Martin Askofu. Kumbe Kardinali Mario Grechi, katibu mkuu wa sekretarieti kuu ya sinodi, anamwakilisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama mjumbe maalumu wa kitume nchini Slovakia. Ni kiongozi aliyebahatika kuwa na uchaji wa Mungu na roho ya hekima na busara. Ni kiongozi ambaye hachoki kufanya kazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema jubilei hii iwe ni fursa kwa washiriki wote kudumisha nguvu mpya na ari mpya, huku wakiwa na tumaini hai la kuweza kupata ahadi za Mwenyezi Mungu kwa kuzingatia katika maadhimisho haya wamepokea neema na baraka tele zinazowasaidia katika shughuli na maisha yao ya kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamuomba Kardinali Mario Grechi kuwafikishia salamu na matashi mema watu wote wa Mungu jimbo kuu la Spisi kama kielelezo cha uwepo wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kiroho, na kwamba anawasindikiza kwa sala anapoelekea katika kutimiza utume huu makini. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 waweka wote hawa chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria mama wa huzuni, na kwa maombezi ya Mtakatifu Martin Askofu, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume, ikiwa ni ishara njema walionayo kwa Kardinali Mario Grechi, na ambazo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anataka ziwafikie watu wote wa Mungu nchini Slovakia katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 250 tangu kuanzishwa kisheria kwa jimbo kuu la Spisi.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipokelewa kwa makofi na shangwe kubwa wakati anaingia katika Basilika ya Mtakatifu Yohane huko Laterano, Roma, alasiri tarehe 18 Septemba 2026. Ni katika fursa ya mkutano mkuu wa jimbo wakati wa kufungua mwaka wa kichungaji kwa mwaka 2026-2027 kwa washiriki kutoka parokia 334 zenye ukubwa wa kilomita za mraba 881 za jimbo kuu la Roma. Baba Mtakatifu alielezea juu ya sura ya Padre di Lieglo kama kielelezo cha hatua halisi na thabiti za kichungaji.
2: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Lieglo, presbitero di questa chiesa.
1: Papa alisema, niliridhia kwa furaha uamuzi wa kuchukua hatua muhimu ili kuanza mchakato wa kijimbo kuhusu maisha, fadhila na sifa ya utakatifu wa Padre Luigi di Lieglo, padre wa kanisa hili aliyekufa mnamo tarehe 12 Oktoba 1997. Zawadi anayotoa kwa safari yetu haiko hasa katika kazi alizotimiza, kwa sababu Padre Luigi kabla ya kujenga chochote alitaka kuona. Katika mchakato wa kutangazwa kuwa mtakatifu, Padre Luigi di Lieglo, mwanzilishi na baadaye mkurugenzi wa Caritas katika jiji la Roma na mhamasishaji wa mkutano wa jimbo la kihistoria mnamo 1974 kuhusu wajibu wa Kristo mbele ya matarajio ya upendo na haki katika jiji la Roma, unaojulikana sana kama mkutano wa maovu ya Roma, alianza safari yake. Na mnamo mwaka 1969 aliagiza kufanya uchunguzi wa dini za Kirumi, kwa sababu alikuwa amejifunza kwamba hakuna mwili wa ujumbe bila kusikiliza ukweli. Katika hotuba yake ya mwisho juma chache kabla ya kifo chake, Padre Luigi aliwaambia wahudumu wake, utambuzi ni swali hili, Bwana uko wapi? Ndugu mpendwa msikilizaji, katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kanisa la mama wa makanisa yote, ilikuwa pana na yakina, ikijengwa juu ya kifungu kutoka Injili ya Yohane kilichosomwa mwanzoni mwa mkutano huo, na ambacho kilihusu kukutana na Maria Magdalena na Bwana mfufuka kaburini. Mkutano huu unaashiria utafutaji wa matumaini kwa hamu na unaonekana jijini kote. Papa Leo wa 14 aliongeza kusema, Roma, watu wengi huanza upya kila asubuhi, na kwa mshangao kwamba watu hao wakiwa pia hawawezi tena kumpata Bwana na utajiri wa wale wanaofanya kazi kwa ukarimu katika uinjilishaji na upendo unaoendeshwa na furaha kubwa inayozalisha jumuiya. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika hilo ndipo hatua zote za kichungaji zinapaswa kuanza. Baba Mtakatifu alisema, si kwa kuuliza ni nini cha kufanya, bali ni nani na ni jinsi gani ya kukutana. Katika jumuiya zetu, mtu anaweza kubaki bila kujulikana, kutoonekana na kutoeleweka, au kuonekana, kujulikana na kuitwa kwa jina. Na wale wanaokutana na Kristo kweli, kama Maria Magdalena, wanaohisi mioyo yao imejaa na kisha hawawezi kusimama kwa utulivu, badala yake, Papa Leo aliongeza, wanakimbia upesi kwenda kutangaza. Mpendwa msikilizaji, katika jimbo lake kuu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hakutoa mpango mpya wa kichungaji, bali alitoa mbinu ya kutathmini kichungaji ambayo inahusisha jumuiya nzima, ikiwa ni pamoja na wale ambao hawaifanyi mara kwa mara na wanatazama mambo kutokea nje. Zaidi ya yote, Papa alibainisha kuwa ni njia ambayo haituombi kufanya zaidi, badala yake inaturuhusu kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo, tathmini chini ya mwanga wa Roho Mtakatifu, Papa alisema, inamaanisha kusimama, kujifunza tena yaliyotokea, kutambua yaliyozaa matunda, kuelewa yaliyoshindwa na kutafuta sababu pamoja. Hii inamaanisha kwa neno moja kuunda ukweli, Papa alisisitiza. Kwanza kabisa ni kukutana na Kristo na kuwaleta wengine kukutana naye, kwa sababu kanisa halipo kwa ajili yake lenyewe. Lengo la pili ni kuzalisha jumuiya mpya, huru na zilizopatanishwa ambazo ndani yake watu wanahisi wamekaribishwa, wanathaminiwa, wanawajibika pamoja na wapokeaji wa zawadi ya wakati na kusikiliza. Lengo la tatu, kukaa na kutumikia jiji. Papa Leo wa 14 alibainisha, Roma si mandhari isiyojali ya jumuiya zetu, ni mahali pa utume wetu. Jumuiya inayotokana na aliyefufuka haiwezi kubaki imefungwa ndani yake yenyewe, bali inashiriki matarajio ya watu, udhaifu na maswali, na inajifunza kutambua katika kile kinachotokea katika mazingira mbalimbali ya jiji, maswali ambayo injili inaweza kujibu ikiwa inakaribisha upya. Lengo la nne, Papa alisisitiza, ni uundaji wa watu wa Mungu katika imani ya watu wazima inayoweza kutafsiri katika chaguzi halisi za maisha na huduma. Hili linatuleta kwenye swali rahisi sana lakini muhimu, ambapo Papa Leo wa 14 aliuliza kwa nini, yani ni uhusiano gani kati ya nia ya kiinjili, mahitaji halisi ya jumuiya na utume wa kanisa. Alisema kwamba jibu liko katika utambuzi halisi. Askofu wa kuombi upange shughuli mpya anapendekeza njia ya kawaida ya kusikiliza, utambuzi, tathmini na uongofu. Maudhui na vipaumbele vinabaki kuwa jukumu la jumuiya zako katika maeneo matano ya katekesi na uanzishwaji wa Kikristo: ujana, familia, upendo na miito, kwa sababu lengo ni kushiriki mtindo wa kichungaji, si kuweka uzoefu sawa na maendeleo ya pamoja ya kichungaji. Mpendwa msikilizaji, Papa Leo aliendelea na tafakari zaidi kuhusu mapadri ambao Roma inahitaji kwamba wawe wanaume wanaosikiliza na kutambua kabla ya kujibu na kuamua. Wanaume wanaobaki mbele ya Bwana, ikiwa na maana kuabudu na kusali ili kuwaongoza wengine kwenye mkutano wa kweli naye. Mapade wanaowakisi wito wao kila siku. Kwa kusisitiza zaidi, Papa alisema pade ajilimbikizie majukumu yote ndani yake mwenyewe kwa misingi ya kushirikiana na wengine. Anatambua karama na anaunda dhamiri na kuwezesha uwajibikaji wa pamoja wa walei, si kwa ukosefu wa nguvu, bali kwa uaminifu kwa asili ya kanisa. Jumuiya ambayo kila kitu kinategemea padre wa parokia ni jumuiya dhaifu, na kuongoza haimaanishi kufanya kila kitu peke yako. Inamaanisha kuzalisha ushirika, kuthamini nguvu za wengine, kuunganisha watu na hali halisi na kulinda umoja. Baba Mtakatifu alisisitiza. Aidha, alifafanua kwamba uwezo wa kujifunza humo ndani ya jumuiya yenyewe, ujirani wa mtu, kushiriki majeraha na matumaini yake, kuwajibika kwa maisha ya wote, hata wale ambao hawavuki kizingiti cha kanisa, na hivyo ndiyo padre na parokia wanavyopaswa kuwa ili wasijirudie katika kujilinda. Hakuna mtu aliyeitwa kupitia haya yote peke yake. Kwa kuongezea zaidi, alisema upadre sio jumla ya mapadre wanaokidhi mahitaji ya jumuiya, bali ni udugu na ni mahali pa kwanza pa kuthibitisha kama kile tunachofanya kuzalisha ushirika kweli. Papa aliongeza, ninaamini kwamba upadre kabla ya kuwa vyombo vya uratibu ni mahali pazuri pa udugu wa kikuani, ambapo mtu anaweza pia kuzungumza kuhusu mapambano yake mwenyewe bila aibu. Katika hilo, Papa Benedikto wa 16 kisha alizungumzia wazo maalumu kwa waseminari, akiwahimiza waundwe kwa vitabu na kwa nyuso za maskini, wagonjwa na wanaaminika kwa walimu wao, kwa sababu vijana hawajitoi kwenye jukumu, bali wafuata wanaume na wanawake wanaoonekana kuridhika na jinsi walivyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 19 Septemba 2026, alikutana mjini Vatikani na wanariadha wa Italia wa Olimpiki maalumu walioshiriki katika michezo ya kimataifa ya majira ya baridi huko Torino 2025 nchini Italia. Special Olympics au Olimpiki maalumu ni shirika la kimataifa linalohamasisha michezo kwa watu wenye ulemavu wa akili. Lilianzishwa mwaka 1968 na Eunice Kennedy Shriver, dada yake aliyekuwa rais wa Marekani Bwana John Kennedy. Lipo katika zaidi ya nchi 190 na linahusisha takribani wanariadha milioni 5 duniani kote. Ni harakati ya kimataifa inayotumia michezo kama chombo cha ujumuishaji wa kijamii, utu na kushinda vikwazo. Na kauli mbiu ya shirika hilo rasmi inasema, acha nishinde, lakini kama siwezi kushinda, acha niwe jasiri katika kujaribu.
2: Sono molto contento di incontrarvi questa mattina, di condividere con voi in questo momento la gioia degli eventi sportivi che avete vissuto. Come sapete, anch'io amo molto lo sport.
1: Ndugu msikilizaji, katika mkutadha huo, Baba Mtakatifu leo alionyesha furaha kubwa ya kukutana nao na ili kushirikishana nao wakati huo wa furaha ya matukio ya michezo waliofanyia uzoefu. Baba Mtakatifu aliongeza, kama mnavyojua mimi pia ninapenda michezo na nina uhakika wa thamani yake kubwa ya kielimu, kwani inawaelimisha watu binafsi katika maadili mema na halisi. Pia hutoa fursa ya kuonesha maadili haya katika shughuli za ushindani na za kukomaa kwa dhati, na zaidi ya yote katika maisha ya wanariadha. Kucheza michezo kuna maanisha kujitolea kwa uzito na kwa bidii, na kisha kushiriki matunda ya uvumilivu kwa uaminifu, uwazi, roho ya timu na ujasiri. Baba Mtakatifu alisisitiza. Aidha alisema, wao wanafanya hayo yote na wanaonesha uzuri wake kwa njia ya pekee kwa wale wanaoshiriki na kutazama mashindano yao na kwa wale wanaowajua na kukutana nao. Kama hiyo haitoshi, Baba Mtakatifu katika fursa hiyo aliwakumbusha maneno ya mtangulizi wake kuwa Papa Francisco aliwakaribisha kundi la wanariadha wa Olimpiki maalumu, akisema kwamba michezo ni mojawapo ya lugha za ulimwengu wote zinazopita tofauti za kiutamaduni, kijamii, kidini na kimwili, na zinaweza kuwaunganisha watu na kuwafanya washiriki katika mchezo mmoja na wahusika wakuu wa ushindi na kushindwa pamoja. Na aliwakabidhi ushuhuda huu hasa. Kwa hiyo Papa leo kwa kuongeza alisema, leo hii hata mimi pia nafanya hivyo kwa sababu ulimwengu wetu unahitaji sana watu ambao kama ninyi wanawakumbusha kila mtu maadili ya kweli ya maisha, wanaume na wanawake ambao wanaonesha kwa mfano kwamba njia ya kushiriki na kupenda ndio pekee inayoongoza katika furaha na amani. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa sababu hiyo Baba Mtakatifu aliwashukuru kwa uwepo wao, kwa furaha ya kweli walioipeleka hapo, kwa ujumbe mzuri wanaoudhihirisha, na aliwatia moyo wanariadha wote. Kwa kuhitimisha alisema, marafiki zangu wapendwa, ninawakabidhi kwa maombezi ya Maria na Mtakatifu Pier Giorgio Frassati mwanariadha kijana kama ninyi, ambaye kwa kumpenda Yesu pamoja na marafiki wengi aliweza kutafsiri maadili ya michezo kuwa maisha mema na ya ukarimu, kuwa maisha matakatifu. Hata hivyo, tukumbuke kwamba Mtakatifu Giorgio Frassati, Baba Mtakatifu alimtangaza kuwa mtakatifu akiwa pamoja na Mtakatifu Carlo Acutis mwaka 2025. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 21 Septemba 2026, Jumuiya ya Kimataifa inaadhimisha Siku ya Kimataifa ya Amani iliyoanzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kunako mwaka 1981. Ninakutakia uwe ni chombo na mjumbe wa amani sehemu mbalimbali za dunia. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.